0: consideraban que aquello podía ser inconstitucional, sí. ¿No? Ya en ves. Fin, me voy.
1: Que ya son 20, tiempo para la información más cercana a ustedes.
2: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
3: Bos días, hoxe chegou bo día. Hoy día do inicio das clases para a inmensa maioría do alumnado en Galicia nas distintas etapas educativas. 298.436 alumnos, exactamente, regresan hoxe ás aulas. Son 4.617 menos que o curso anterior. Notase o impacto da caída da natalidade aquí en Galicia. Xa lles contamos algunhas das principais novidades este ano, este curso. Por exemplo, chega coa aplicación por completo da reducción de ratios en toda a etapa de infantil. Informaba tamén no seu momento a Consellería de Educación de que chega tamén este curso coa incorporación de 900 novos profesores en secundaria. Son acordos que se foron asinando entre a Consellería e a maior parte dos sindicatos e que agora se despregan. Sindicatos, xa saben, Comisións Obreiras, UGT, AMPE, Uniu, CESIF, desmárcase a CIGA. CIGA que o curso pasado tivo unha importante campaña de movilizacións e agardase que se retomen esas movilizacións tamén neste curso académico. Curso que tamén na concertada, no ensino concertado, xa empeza cunha convocatoria de folga. Folga entre as 9 da mañá e as 12 do mediodía. 9 da mañá, 12 do mediodía. Hai establecidos servizos mínimos que onte publicaba o Diario Oficial de Galicia. Bueno, un curso que comeza tamén, sen dúbida, e sobre todo, co impacto aínda dos resultados acadados por España no informe PISA, que é o informe de educación de referencia internacional que elabora o OCDE, en base a unha avaliación que fai aos coñecementos dos alumnos entre 14 e 15 anos. Debacle en España, están a comentar ademais os nosos compañeiros agora en Más de Uno. Aquí Galicia está entre as comunidades que máis resiste, pero aínda así a media das notas baixou con respecto ao último informe PISA. É certo que Galicia se mantén por riba da media da OCDE, por exemplo, en competencias en ciencias, en matemáticas. Estamos no top 5, no mellor ranking, entre as comunidades con mellor ranking en España. Pero é certo tamén que se nota unha caída moi considerable con respecto ao último informe. Caída aínda máis acusada en leitura. En leitura, aquí en Galicia sí que estamos por debaixo do nivel medio da OCDE, aínda que por riba da media española que, como están comentando tamén os nosos compañeiros, en Más de Uno, en anteriores servizos informativos, a media española pois é moi, moi baixa. Unha primeira reflexión facía Román Rodríguez, o conselleiro de Educación, dicía:
4: é a primeira, o primeiro informe PISA que se fai cos criterios da DONLOE, que se fai cos currículos da DONLOE e que se fai tamén co sistema de avaliación da DONLOE, co cual os resultados deste informe PISA son derivados da aplicación no conxunto do sistema español da legislación socialista. A primeira lectura política que hai que facer é que PISA claramente suspende pois o modelo educativo socialista.
3: Bueno, pois aínda aí, todavía coa reflexión pendente de que pasou, de que se pode facer con estes resultados do informe PISA, chegamos a este inicio de curso escolar. Tamén, con que tempo?
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: E o que sempre lle preguntamos a Meteo Galicia, dio pronóstico do tempo, o pronóstico de Meteo Galicia, que efectivamente amencemos porque estamos despertando con néboas, con nubes baixas nestas primeiras horas do día, especialmente no interior. Tamén nos indican que conforme avance este día, irán disipándose esas néboas e quedarán os ceos din moi abertos en xeral, con nubes de tipo alto pola tarde. Informan tamén que na Mariña de Lugo, durante a mañá, posibilidades de chubascos illados, con tendencia a ir remitindo. As temperaturas, pois seguimos as mínimas en descenso e as máximas en demasiados cambios, con respecto ao día de onte. Pois así é como espertamos, así se presenta este primeiro día do curso. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, estarán no IES Plurilingüe Eusebio da Guarda, da Coruña. Ali será o acto oficial de apertura de curso por parte da Xunta de Galicia. A Coruña, que esperta con 12 graus, 2 máis en Ferrol. Seguimos, como sempre, a esta hora, percorrido pola rede de emisoras de Onda Cero Galicia para ir aí máis polo miúdo, a ver como esperta Galicia. Seguimos, continuamos en Pontevedra con Juan de Sola.
5: Ceos mayoritariamente despexados e 14 graus de temperatura. Un home de 50 anos se perde a vida en Cambados tras ser atropelado por un vehículo.

0: vehículo cando cruzaba unha estrada de Corbillón. Pasaban minutos despois das 9 da noite cando circulaba este vehículo e finalmente acabou arrolando a víctima. Foi o propio conductor quen telefoneou o 112.
1: En Vigo está Luis Cerdeira.
2: Ceos xa despexados, os termómetros marcan no centro da cidade 15 grados. A Audiencia Provincial de Pontevedra condea 16 anos, 11 meses de cárcere a un home que intentou queimar viva a súa exparella en Vigo. Imponlle ademais a prohibición de aproximarse e de comunicarse con ela durante 31 anos. Os feitos sucederon o 14 de setembro de 2024 na parroquia viguesa de Valadares.
1: Seguimos en Ourense con Paco Sarria.
3: Temos arestora 15 graus. Un policía local en prácticas en Ourense foi detido por agredir a súa moza en Cangas. Os feitos ocorreron en agosto e a detención foi realizada na localidade de Pontevedresa. O axente é un dos 13 incorporados en prácticas a comezos de xullo. Unha vez detido, foi posto en liberdade e regresou a traballar aquí, para sorpresa de algúns compañeros que consideran que debería ser apartado por feitos desta natureza, aunque estiman que así será de xeito cautelar nos próximos días.
1: En Lugo está Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 12 graos de temperatura. A Garda Civil busca na zona de Ocebreiro a unha muller de 82 anos desaparecido pasado 2 de setembro. Os traballos intensificáronse nos últimos días incorporando drones o dispositivo activo para rastrexar o entorno.
1: Rematamos percorrido en Santiago con María Teijeiro.
5: 12 graus en Santiago e ceo parcialmente anubrado. Desplómase un balcón da residencia universitaria San Clemente, un edificio para o que a USC está xa buscando financiamento para a súa rehabilitación. Máis alo do susto, non houbo danos persoais. A policía acordonou onte a zona e vanse retirar agora outros elementos por precaución.
1: Pois seguimos contando actualidade do día en Galicia con Luis González, no control de son.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Unha auga con Cuncha.
8: Sen dúbida.
9: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
12: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en panadería, pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos.
13: Gadis, en confianza.
1: Estamos xa a contar o último do accidente do Albia. A xuiza da praza número 2 do penal do Tribunal de Instancia de Santiago vén de emitir un informe a favor do indulto total ao maquinista Francisco José Garzón, xa saben, condenado a 2 anos e medio de prisión. Esta foi a xuiza que o condenou en primeira instancia e únese este informe tamén o favorable que emitiu a Fiscalía dun indulto, neste caso parcial, non total, como a xuiza, indulto parcial foi o da Fiscalía a favor, bueno, pues iso, de que Francisco José Garzón non entre en prisión. Será o Consello de Ministros o que decida finalmente. Tamén estaremos pendentes do Parlamento de Galicia. Temos a primeira sesión de control ao goberno, as primeiras preguntas dos líderes da oposición ao presidente da Xunta. E tamén estamos atentos á crónica deportiva con Alberto Gómez Barros. Bos días.
14: Hola, bos días. Hoxe mércores temos competición. Balonmán comeza a Liga Feminina coas nosas representantes xogando na casa. Ás 8 o Guarte recibe o Rioxa. Medira máis tarde o Porriño xoga contra o Morvedre. Tamén temos competición hoxe de fútbol feminino, primeira rolda da Copa da Raíña, coa participación das Celtas que reciben o Áviles na Madroa a 7 do Serán. Onte houve amigable de baloncesto na Malata en Ferrol, Baxi Ferrol 101 Maristas 45. E seguindo co baloncesto presentado no Breogán o pivote internacional montenegrino Alexa Ilic. E de volta ao fútbol, onte queixas da presidenta do Pontevedra, Lupe Murillo, que pide solucións ás administracións pola situación, sobre todo do céspede de Pasarón. Tamén aproveitou Lupe Murillo para anunciar a volta de Luisao a Pontevedra xa en propiedade despois de rescindir contrato co Deportivo.
1: E tamén estamos informando desa macrooperación policial que levou o desmantelamento dunha rede internacional acusada de financiar grandes operacións de tráfico de cocaína. Xa saben que todo comezou co Neir, ese buque interceptado con 1.800 kilos de cocaína fronte a Mariña. Houve algunhas das detencións aquí en Galicia, na comarca do Salnés. Están completando datos desta macrooperación os nosos compañeros en Más de Uno, que segue a radio en Más de Uno. Chao.
15: Momento de escuchar un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
16: Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado.

0: Buenos días, primeiro día de clase para case 300.000, exactamente, por ser concretos, 298.436 alumnos nas distintas etapas educativas aquí en Galicia. Volta ao cole.
1: Buenos días.
2: ¿Cómo te llamas?
1: Leticia.
2: Bueno, Leticia, ¿qué curso vas a hacer este año?
1: Quinto.
2: ¿Quinto? ¿Tenías ganas de volver al cole?
1: Sí.
2: Sí. ¿Por qué?
1: Para ver a mis amigos, para conocer a mis profesoras y para pasármelo bien.
2: Ah, muy bien. Creí que me ibas a decir para estudiar también, a tope.
1: Sí, también.
2: Bueno, ¿cuál es la asignatura que más te gusta?
1: Educación física.
2: Educación física. Nacho, a ver, ¿vas a empezar el cole?
3: Sí.
2: Bueno, ¿tenías ganas de empezar el cole?
3: No.
2: No, ¿por qué?
3: Porque no me gusta.
2: Pero hay que cogerle cariño al cole. Buenos días, ¿tú cómo te llamas?
4: Paco,
2: a ver, ¿tú tenías ganas de empezar el cole?
4: No muchas.
2: Bueno, vaya, estos son los primeros días. ¿No tenías ganas de reencontrarte con amigos?
4: Sí.
2: Sí. ¿Tú qué curso vas a hacer?
4: Tercero de primaria.
2: ¿Cuál es tu asignatura favorita? ¿Cuál es la que te gusta más?
4: Matemáticas.
0: Matemáticas, ahí sorprendía, ¿eh? Paco, este neno, Paco, noso compañero Alberto Gómez Barros, que recollía este son nesta volta a clase na Coruña. Nuns minutos na Coruña, no ies Eusebio da Guarda, temos o acto institucional de apertura de curso co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Educación, Román Rodríguez. As principais novidades deste curso 2026-2027, xa lles viñemos contando nestes últimos días, nas últimas semanas. Un curso que no ensino concertado principio con convocatoria de folga parcial por parte dos traballadores de 9 a 12 do mediodía, con seguimento dispar, case que diríamos minoritario, moi minoritario. Tivemos tamén concentracións de delegados sindicais diante das delegacións de educación nas 4 provincias, e que reclaman, xa saben, que se constitúa unha mesa de negociación con Xunta, patronal e sindicatos para falar de melloras laborais. Bueno, estamos no primeiro día de clase e tivemos xa tamén a primeira sesión de control ao goberno galego no Parlamento despois do verán. As preguntas dos líderes do BNG, PSDG, PSOE, o presidente da Xunta. Con varios temas que foron saindo no debate. A P9, reforma do financiamento e moitas referenzas no debate á crise de Ceuta. Escoitamos, secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
5: Por iso hoxe chama tanto a atención esa actitud do Partido Popular, esa solidaridade á carta. Fai anos, no ano 22, vostedes presumían de acoller a máis de 700 nenos e nenas ucraínos. Solidaridade pa eles. Pa os africanos, desprecio, desidia, porque a mellor son moros. Entonces, efectivamente, esa é a situación. Mire, llevo a decir máis cousas ademais desas. Non se poñan nerviosos. Vostede pídalle máis recursos ao goberno, pídalle máis cooperación, máis coordinación, pídalle todo eso, pero non fagan o que estuveron facendo estas últimas semanas. Xugar ca vulnerabilidade dos menores, sobre todo para alimentar o odio e para dividir a sociedade.
6: Ao final, nese recadiño meteu o que lle manda decir Moncloa, o sea, que todo o que pasou en Ceuta, os rapaces sin brao, con medo, o medo ás violacións, o que estamos vendo no inicio do curso escolar, máis dun 30% de pais e nais que non mandaron os seus fillos ao colexio. Todo o que estamos vendo, todo o disparate de xestión de goberno, se reduce a que o problema é que as comunidades autónomas somos racistas. Oiga, señor Besteiro, un pouco de seriedade. Eu entendo que vostede é o último moicano do sanchismo, pero se quere falar das emerxencias desta tamén, polo menos fale en serio. Máis nada, moita gracia.
0: Besteiro é Rueda e agora portavoz nacional do BNG na Pontón e o presidente da Xunta tamén de novo.
7: Sí, porque a vostede, no, que se llenche tanto a boca falando do absentismo laboral, resulta que empezou faltando o seu posto de traballo. Ou quizás non, claro. Claro. Sí, sí, porque o que nos está demostrando é cales son as súas prioridades. En vez de estar presidindo o Consello da Xunta, vostede prefire ir aplaudir a Madrid o seu xefe de filas. Mire, señor Rueda, os galegos e as galegas non lle pagan para ser un palmeiro de Feijó, páganlle para solucionar os seus problemas. Empece a facelo.
6: O sea que eu fun a Madrid a ver o meu xefe de filas. Oye, decir, eu fun a apoyar o presidente dun territorio onde viven galegos e temos xente do seu territorio vivindo aquí e que está nunha situación insostible. E manifesto e aquí tamén a solidaridade dos galegos.
0: Bueno, pois pues era parte dese debate desta mañá no Pleno do Parlamento Galego, primeira sesión de control despois do parón do verán, das vacacións de verán na Cámara Galega. Boletín Oficial do Estado, verán vostedes, publica o Real Decreto encamiñado a dotar de máis axuda

0: A ella de La Palma para reconstrucción después de erupción do volcán. En este mes de septiembre cúmprense 5 anos de erupción do volcán de La Palma. Ben, é un real decreto que inclúe un apartado que toca con Galicia, con outras comunidades autónomas, pero tamén con Galicia. Explicamos. Inclúe tamén unha modificación normativa que vai permitir ás comunidades autónomas cunha débeda sobre o seu PIB inferior ao 12,4% peche de 2025, adicar ese superávit presupuestarios de exercicios anteriores a investimentos que non van computar a efectos do cumprimento da regra de gasto. Serían, en total, son 8 comunidades, entre las Galicia, e, iso sí, este superávit debería adicarse e terá que adicarse, en todo caso, a investimentos para fortalecer os servizos públicos. Son Galicia, Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Illes Baleares e Cantabria. Ainda que, de todos os xeitos, o dato numérico que acapara titulares esta mañá son os 2.980 millóns de euros de beneficio de Inditex no primeiro semestre fiscal. Incremento do 6,8% no beneficio, récord histórico nun semestre para Inditex. As vendas medraron en 19.755 millóns de euros. Isto é un incremento do 7,6%. Récord para Inditex, de novo. Repartirá dividendo, aí tamén o anunciou a compañía, o 2 de novembro. Coñecemos estos datos porque, bueno, tamén os fixo público Inditex e tamén aí no rexistro da CNMV. Por certo, Inditex, e tamén o estamos contando, que como os outros valores na bolsa, no IBEX, están en vermello, porque non somente eso IBEX, senón tamén o resto de bolsas europeas. E a ver o que pasa tamén cando habrá Wall Street, porque están caendo as bolsas a nivel mundial, porque xa saben, isto tamén temo lo que destacar, xa saben que o prezo do petróleo está aí rozando os 100 dólares, que é algo que non víamos dende o pasado mes de maio. Tamén estamos atentos a unha convocatoria que ten lugar en Madrid, é a reunión do Comité de Folga dos Médicos, que reclama un estatuto marco propio, que o Ministerio de Sanidade non aprobou, saberán todos vostedes, polo Consello de Ministros pasou o estatuto marco xeral. Camiño dunha folga de médicos en outubro, escoitamos por parte de Simega isto que nos anticipaba Enrique Marra López.
1: A través de la agrupación profesional que montamos para el Estatuto Médico y Facultativo, APEMIF, y de la nueva confederación médica que se ha montado también a nivel nacional, que es la Unión Médica y Facultativa, vamos a dar una respuesta nacional contundente que pasará por una huelga indefinida. De todas maneras, esto en una rueda de prensa que haremos en Madrid el día 9, por la mañana anunciaremos todas las medidas.
0: Esto é o que nos adiantaban, hai uns días aí dende Simega, así que, bueno, estaremos, haberá que estar ben atentos, Como atentos tamén estamos a esta nova, que está a adiantar diario El Confidencial, e ten que ver con Ribera Salud, que é a propietaria de Povisa en Vigo, porque está publicando El Confidencial que o propietario a súa vez de Ribera Salud acaba de poñer un fondo, acaba de poñer á venda a súa rama sanitaria. O sea, xa que Ribera Salud, según esta información del Confidencial, Povisa, estaría en venda. Faremos ya seguimiento tamén, por suposto, a esta noticia. Luis González, estivo no control de son. Bos días.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Costeletas de lombo de porco, 4,95 euros o quilo. E paraguayo, 1,79 euros o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Pero, onde están os peregrinos?
5: Por favor, outra ración de Arzúa Ulloa.
6: Sí, outra ración para nós tamén.
7: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co centro de xamón curado Eroski Básica a 14,95 euros o quilo ou o tomate rosa a 2,49 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.

0: las tres escuelas unitarias, con incremento de matrícula en las unitarias, y esto es muy importante porque recordarán ustedes que no hace mucho una de ellas estuvo a punto de cerrar por falta de matrícula. Tenemos nueva aplicación móvil, las familias usuarias de los comedores y de los servicios del servicio de madrugadores. Hay dos empresas, una encargada ahora del monitorado y otra de la alimentación. Y tenemos también esa amenaza de huelga, en este caso por parte de los servicios de limpieza y de conserjería, a partir del día 14. Enseguida nos acercamos hasta algún centro, pero si ustedes quieren contarnos cómo ha sido pues la mañana, la vuelta al cole de sus peques, o cómo recuerdan sus inicios en el cole, pueden llamarnos al 981-57-5500. Y tremendo, tremendo susto ayer tarde en el Campus Sur tras desplomarse un balcón y varios elementos de la fachada de la residencia universitaria San Clemente. Fue en torno a las 3:20 de la tarde, poco antes de las 3:30. Hasta el lugar se desplazaba la rectora, Rosa Crujeiras. Sabemos que la policía local acordonaba la zona, se mantiene acordonada de hecho. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales, y eso es lo importante. Roberto Bande es vicerrector en la universidad. Escuchen.
1: Bueno, pues según nos informa área de arquitectura, que afortunadamente está xusto enfrente do Colegio Mayor San Clemente, as arquitectas acudiron prácticamente no momento que sucedió o desplome. Parece ser que o tellado dunha balconada que hai nesa fachada parece ser que cedeu, e a cornisa dese balcón caeu encima do outro balcón que é un poquinho máis abaixo, e iso foi que provocou todo o desprendemento. Afortunadamente, e isto creo que é o máis importante, non houve ningún tipo de dano persoal. É unha zona con moito tránsito habitualmente, xente que vai á cafetería Fonseca e xente que pasea polo campus. Afortunadamente foi unha hora ás 3:20 da tarde na que soe haber bastante movimento. Afortunadamente non pasou nada, e eu creo que isto é o máis importante así na primeira ollada que temos que botar.
0: Dende logo que sí. Bueno, a policía local onte acordonaba a zona, e a partir de agora que o que se vai facer?
1: Bueno, o primeiro que fixemos foi unha intervención de urxencia, retirar todo o escombro que todavía tiña risco de caída para evitar máis desprendementos. Estamos nesa fase acordada. De feito, puxemos unha obra. Inicialmente acordamos para que non se pudiera pasar. Bueno, puxemos unha valla de obra xa para que o peche se xa máis seguro. De feito, esta noite mantivemos a patrulla de vixiancia toda a noite para evitar que houbera calquera tipo de problema. Uh-huh. A área de arquitectura vai a valorar cales serían os seguintes pasos a dar e ver cal sería a actuación que teríamos que tomar. Entón, agora estamos en máis os técnicos que serán os que nos propoñan as seguintes actuacións a levar a cabo.
0: Bueno, sabemos que a universidade ten intención de recuperar novamente ese edificio, convertilo de novo en residencia universitaria, e proxecto que non hai de momento de financiamento, non?
1: Sí, este é o problema. Levamos tempo buscando financiamento porque entendemos que é unha actuación clave para solventar o problema da vivenda do estudantado na cidade de Santiago, pero sí que pode contribuir a ofertar vivenda pública asequible ao noso estudantado. Entonces, estas plazas, que non son moitas, pero son unhas cantas plazas, para nós son moi importantes. Temos o proxecto realizado. Como ben sabe todo o mundo, tuvemos que adicar todo o plan de infraestructuras, o anterior equipo adicou todo o plan de infraestructuras á construcción da nova facultad de farmacia, co cual neste momento non temos disponibilidades financeiras para acometer esa reforma integral. Estamos falando en torno a uns 5 millóns de euros que nos levaría a cometer esa reforma que nos permitirá abrir o Colexio Mayor. Uh-huh. Neste sentido, nos apelamos ás administracións públicas a que nos axuden a solventar este problema. Non temos a capacidade financeira, sí que é certo que vamos a comenzar a negociación do novo plan de financiamento do sistema universitario galego coa Xunta. Esperamos que onte o presidente da Xunta, na apertura de curso, exigo comentou e dixo que iba a haber un plan de infraestructuras neste novo plan de financiamento. Entonces contamos que en base a ese plan de financiamento podamos acometer distintas actuacións, non só estas, senón moitas que temos, como sabemos, aí temos moita infraestructura histórica, temos moito patrimonio e temos moitas actuacións que levar a cabo, non? Entón, bueno, nos apelamos ás administracións públicas. De feito, presentamos unha convocatoria ao Ministerio de Vivenda para residencia universitaria asequible. Estamos pendentes de nesta actuación, precisamente a nosa actuación prioritaria era o financiamento para restaurar o San Clemente. Estamos pendentes de que se resolta por parte do Ministerio, e si se resolve favorablemente y señal, xa teremos ese financiamento. Eso non, pues trataremos de chamar a outras portas.
0: Pues la universidad que está buscando financiación, ya nos lo decía la semana pasada la rectora, hablando de este Colegio Mayor, que estaban buscando financiación

0: para la rehabilitación de este edificio que, recordamos, permanece cerrado desde el curso 21-22. Bueno, a partir de la 1 de la tarde estaremos en la Residencia Universitaria de Galeras. Nos va a acompañar hoy el profesor Rialbo Ubeta para hablar de redes sociales y de la sobreexposición de los menores a las pantallas. Y también les traemos hoy una lectura, El eco de la niebla. Va a estar con nosotros Paula Derios. Novela que escribió, por cierto, en pleno posparto, ¿eh? Ahí es nada. Hasta las 2 de la tarde, por tanto, aquí estaremos sus amigos de la radio, Carlos Otero en la técnica, les habla María Teijeiro. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Esto es Más de Uno Compostela. Arrancamos.
1: Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ofrece la noticia del día.
0: Imos nos vindeiros minutos a chegarnos ata varios colexios para ver como está transcurrindo esta primeira xornada de volta ao cole, primeiro día. Rosa Suárez, directora do López Ferreiro, que tal? Moi bo día.
2: Hola, moi bo día, María, que tal?
0: Bueno, como foi esa apertura? Por fin chegou o día, non?
2: Pois sí, ainda que se retrasara un poquinho máis e nos dera tempo a preparar algunha cousa máis como quixeramos, pois a, bueno, o inicio este primeiro día transcurriu con normalidade, tivemos ademais a visita da Corporación Municipal, o alumnado está moi contento de reencontrarse, temos ademais bo día, estarán baixando agora o patio, así que moi ben, moi ben.
0: Bueno, tendes ao alumnado incorporado, todo o profesorado?
2: A ver, temos todo o profesorado titor, sí, pero nos vimos demandando xa dende un primeiro momento unha persoa especialista en pedagogía terapéutica, porque si ben é certo que non temos un número elevado de necesidades, sí que as que temos pois precisa moita atención. Entón, fixemos unha petición ordinaria, pero tamén a excepcional que nos permitía a Consellería, sen que ata o momento teñamos resposta, agardamos que sí, que esa persoa veña, e agardamos tamén, debido a esas necesidades importantes que temos, que nos manden a unha persoa auxiliar coidadora a maiores, que en principio só temos adscrita ao noso centro 3 días á semana, sabendo que non temos alumnado en combinada, é dicir, alumnado que estea no noso centro e vai a outro de educación especial e non se precisara. Aquí temos unha dotación de unha persoa auxiliar coidadora que xa ten a súa praza no centro e mandaron a outra luns, martes e mércores. Nos temos as necesidades de luns a venres. Entón, en principio, esas son as necesidades que non temos cubertas, que agardamos que, bueno, ao longo destes días se vayan cubrindo.
0: Esa petición en relación a esa persoa auxiliar coidadora tamén se trasladou á Consellería de Educación?
2: Sí. Sí,
0: de momento
2: sen
0: resposta,
2: como dicías,
0: entón.
2: Sí, de momento sen resposta. Nos agardamos que sí, o comezo de curso, pois supoño que tamén para a Consellería terá moita carga, pero claro, é sobre todo que nos manden 3 días a unha persoa. O resto dos días nos tamén a necesitamos, claro, que o alumnado siga vindo á escola.
0: Bueno, tema obras. Acometeronse algunhas actuacións este verán? Está todo rematado ou aínda falta algunha cousiña?
2: A ver, as obras que lle correspondían ao Concello sí que se remataron, pero nós tamén vimos demandando da Consellería que nos arranxen, temos unhas filtracións de auga por unha fachada, porque, bueno, está demostrado, segundo as probas que fixeron de cubrir de auga a cuberta, que non se deben estas filtracións de auga a cuberta do centro, senón a fachada é unha fachada da zona norte, un espazo non moi amplo, pero que eso impide que fagamos uso de dúas aulas, teñamos unha aula de prensa e aula dunha especialista en pedagogía terapéutica, están inutilizadas dende hai 2 anos, e, bueno, esas fendas tamén fan que, bueno, a final do curso pasado tiveramos unha goteira diante dunha aula, entón, quédanos eso sen arranxar, e, bueno, pois o problema de unha fuga, bueno, un pequeno burato que, ao parecer, hai nunha tubería que fai que teñamos ou que se perciba o cheiro a gasoil da nosa caldeira e que, bueno, que resulta moi desagradable, aínda que ao parecer non reviste perigo, pero é un cheiro desagradable. E bueno, pois serían eso que nos faltaba.
0: Estes traballos son competencia, entendo, da Administración Autonómica, non?
2: Claro, esta parte sí. esta parte, claro, porque o concello que fai, bueno, arranxo

0: do que hai, e despois sí que se encarga pois do cuidado das instalacións, pintado, pois se hai que podar a parte que temos de xardín. Todo iso o fai o Concello e outra consellería. É verdade que mandaron a persoal da unidade técnica, Nos agardamos tamén que eso se desenvolva máis pronto que a tarde, pero como levamos tanto tempo e seguimos prácticamente igual, pois nos estamos pedindo, bueno, claro. Sempre estamos pedindo a todas as administracións.
1: Hay que pedir, efectivamente.
0: Sí, porque senón non o conseguimos, sí.
1: Bueno, Rosa, sí. Que non lle lío máis, que sabemos que é un día moi moi moi moi complicado, moi agardado, pero tamén moi complicado para vostedes. Rosa Suárez, directora do López Ferreiro. Bo inicio de curso, un aperta moi forte.
0: Moitas grazas e moi bo día.

0: profesionales del mueble.
1: Mediodía, 53 minutos. Tenemos comunicación con Emilio Santos, dende Abado Pedroso, membro tamén da coordinadora das asociacións veciñais de Santiago. Emilio, que tal? Moi bos días.
2: Hola, bo día.
1: Bueno, tivechedes onte reunión, onte a tarde, para abordar, entre outras cuestións, o tema das subvencións, a convocatoria para este ano para as asociacións veciñais, subvención que empregades para que entenda a xente, a importancia desta convocatoria, pois, entre outras cuestións, por exemplo, para organizar actividades. Onte nos dicía a concelleira Pilar Lueiro que estaba resolto o tema e que a convocatoria estaba a piques de sair. Tendes hoxe noticias ao respecto?
2: Non, a día de hoxe non temos ninguna noticia. E xa no mes de setembro, cando é unha convocatoria que normalmente sae no primeiro trimestre do ano, está sin ser a convocatoria, o que fai que xa determinadas asociacións pois estén restringindo as súas actividades, porque non saben se van a poder facer frente aos gastos que teñen. Entón, este para nós é un problema enorme, e que queremos que se resolva canto antes. Pero é máis, nós o que lle pedimos ao Concello é que haxa un cambio na regulación da convocatoria. Non pedimos máis que o que se fai xa en outros concellos, que a convocatoria ou a convocatoria se podan incluir gastos de todo o ano, e non como ata agora, que só se poden incluir gastos ata o mes de outubro, e que a convocatoria contemple pois anticipos a justificar. Isto as asociacións nos vai permitir, evidentemente, facer unha mellor planificación.
1: Claro. Se te parece, Emilio, gustaríame que escoitaras o que nos dicía no día de onte a concelleira Pilar Lueiro neste programa.
3: Pois tamén para xa, porque vos houve un problema aí de que estaba cargado, tiñamos que esperar polos remanentes, estaba cargado en un sistema que había que volcar a outro. Entón, eu creo que quedou resolto, entón, en canto se poida...
1: Está resolto o tema?
3: Non podo asegurarlo 100%. Estaba
1: a piques
3: de resolverse. Entón, en canto estea, nos temos a documentación preparada para lanzar a o subvencións.
4: No, el plazo es magnífico. Para xa, a piques, lo que habría que en todo caso es decirles, oiga, ¿de qué año van a ser? Pues son como que las subvenciones que se ven en el año 26, a ver si tienen suerte y la pueden cobrar en el 28.
1: A piques no día de onte, parecía que estaba resolto, hoxe seguimos en novas nos.
2: Pero le damos tempo con esto de a piques.
1: Claro.
2: É algo que tiña que estar xa publicado no primeiro trimestre do ano, pero ademais as asociacións descoñecemos o contido desa convocatoria. Levamos tempo reivindicando que estas cuestións, polo menos os borradores, non los pasen antes para poder facer sus xestións, e non ter que ir despois detrás tratando de interpretar e ver o que hai. Sí, creo que é importante, porque tamén se tratou onte na reunión, o que é un cambio no regulamento de participación veciñal, que fixemos unha proposta hai xa bastantes meses, e que obrigaría o Concello a trasladar ás asociacións veciños pois cuestións como estas, que con carácter previo coñezan cal vai ser a normativa.
1: Claro.
2: Porque senón estamos en un problema. Non podemos facer sus xestións porque coñecemos xa, unha vez publicado, unha vez aprobado, nos vemos atados de mans e pés.
1: Bueno, diálogo é ao final o que reclama deso goberno. Emilio, na reunión de onte tamén abordaxe deso outro asunto importante, como é a gratuidade dos xubilados no transporte urbano. Lembramos que o novo contrato vai incluir 100 viaxes de balde, o que se recolle. Vos o vedes insuficiente, non?
2: Non se creo, entendemos que eso ia quedarlle unha volta. Deixar de, digamos, de subvencionar viaxes por colectivo, que houvese un bono social en que estas subvencións fosen en función do nivel de renta. Es decir, todo o mundo sabe que hoxendía pues, hai pensionistas, eu son pensionista,
1: sí.
2: Teño que decirlo, que hai pensionistas pues, que teñen en función os salarios reais que hai, pues, que teñen pensións moi boas, e que teñen dereito, en función de conforme está ahora, a este transporte gratuito. Nos queremos, entendemos que se debe dar un cambio de visión a isto, e que o transporte gratuito cesia en función

0: distintas partes, es decir, reducción de ratios, habrán más personal especialista de pedagogía terapéutica, de adicción y lenguaje, sobre todo más personal orientador nos centros. Date cuenta que a Consellería só anunció un incremento de 50. No sabemos exactamente con qué criterio, qué número se deu de orientadores, a nos no nos llegan los 50, quedarían 40 y pico, pero ainda suponiendo que sean 50, no sabemos, por ejemplo, con qué criterio se deu, es decir, porque qué centros levaron esa persona orientadora, ou ben non o tiñan, ou tiñan unha e se ampliou a dous, que criterios se utilizaron? Non o sabemos. En todo caso, ainda supoñendo que fosen 50, para nosotros é totalmente insuficiente.
1: No curso pasado, CIGA, tamén Estega, tibéchedes un calendario de movilizacións, non? Moi amplo. Non sei se é previsible que volva a velo neste curso, xa se podes adiantar algo estupendo, senón, bueno. Pero bueno, as centrais sindicais, o resto de centrais sindicais tamén estes días, non? Estiveron a ter comparecencias cos seus balances. Claro, son centrais sindicais, por exemplo, UGT, Comisións Obreiras, onte facía ese balance Comisións Obreiras, que asinaron eses acordos coa Consellería. Entón vemos que hai como unha visión distinta, diametralmente distinta, entre o que eles expresan, por exemplo, o que ti nos estás contando, non? Na perspectiva de CIGA Ensino. En medio están ou de espectadores, non? As familias, non sei, como podes explicar, non? Que haxa esas visións tan diametralmente distintas.
0: Bueno, eu creo que tanto as familias como o profesorado, o curso pasado falou e falou moi alto, non? As movilizacións que tivemos o curso pasado foron as movilizacións con máis participación nos últimos anos, sin lugar a dúbidas, e as movilizacións que levan a cabo as AMPAs nos últimos 2-3 anos non teñen nada que ver tampouco cas que levaban agora. Aquí hai unhas organizacións sindicais que efectivamente asinaron uns acordos coa Consellería. Tamén hai que recordar que esas mesmas organizacións sindicais denunciaron o incumplimento deses acordos, non? Que para nosotros é algo gravísimo, é dicir, nos non asinaríamos nada cando tú xa non me cumpliche a primeira parte, non? E siguen asinando, é algo que para nosotros é incomprensible, non? Que sigas asinando con a quen tes denunciado no xulgado por incumplimento. A maiores, por exemplo, os acordos que asinaron a finais de curso pasado teñen unha validez dun ano. A min resultame un pouco curioso xusto cando encabezamos un ano preelectoral totalmente, non? Porque vemos as eleccións que se nos aveciñan no 27 e en breves tamén as autonómicas, non? Porque a reducción de horaria de secundaria, por exemplo, solamente ten unha validez. A resolución só fala do curso 26-27, digamos unha resolución temporal. Por qué? É dicir, por que temos que, para recuperar un dereito como é a reducción horaria do profesorado secundario, é dicir, un dereito que se nos foi rebatado, por que? Para que volva para recuperalo, ten que ser un parche parcial dun ano, porque non o podemos xa por lei que se nos poñan as 18 horas, non? É dicir, nos temos claro que os pequenos avances que houve a finais do curso pasado responden única e exclusivamente ás movilizacións que tivemos durante o curso. A maiores, houve que enmendar ese acordo, non só porque non cumplían, senón porque, aparte, ese acordo recollía cousas como que era que a reducción do horario de secundaria se negociaría, non me acordo se era para o curso ainda que ven, non? Ou, é dicir, ou por exemplo, a reducción de ratios de secundaria, houve que adiantala. Por que se adiantou a reducción de ratios de secundaria? Polas movilizacións, porque calendarizadas non estaban aínda, e as de bacharelato siguen sen calendarizar. Entón, temos visións distintas? Sí, sin lugar a dúbidas. Nos o que temos claro é que a Consellería non ten obriga de chegar a acordos. Polo tanto, nos, é dicir, a Consellería, si quixese mellorar as condicións laborais do profesorado, non pasa como unha empresa privada, é dicir, nos non temos dereito á negociación colectiva, vale? Polo tanto, a Consellería, si quixera facer avances, non precisaría que lle asinase ninguna organización sindical. Podría facer igual. Aquí ten cómplices para poder seguir vendendo e que alguén lle avale as súas políticas, non? E nosotros non vamos a ser cómplices de eso. Nos non queremos migallas.
1: Pois, Laura Roxo, dende CIGA Ensino, moitas grazas tamén por acompañarnos, tamén por trasladarnos pois a vosa valoración este inicio de curso escolar, que sei que vais polo miúdo, farédelo tamén nuns días, así que agradecemos tamén que nos atendeses, que tives esa amabilidade de atendernos antes. Grazas.
0: Nada, moitísimas grazas a vos por escoltar.
1: Pues ahí estamos, en el inicio del curso escolar, poniendo ahí el termómetro y tomando la temperatura a este inicio de curso escolar. Los datos principales se los hemos venido comentando también estas últimas semanas, los datos facilitados también por la Consellería de Educación. Ya hemos contado, bueno, también que el acto institucional de apertura del curso por parte de la Xunta de Galicia ha estado en el IES Eusebio da Guarda, que además de responder a las preguntas de los alumnos,

0: Bueno, concilia, no ano pasado, otorgáronse unhas 14.000 axudas en total. Este ano o programa conta cun orzamento de 2,6 millóns de euros. As axudas outórganse por orden de presentación sen que haxa unha concurrencia competitiva nas solicitudes ata que se agote o crédito.
1: E hoxe tamén datos de Inditex, que sigue crecendo e batendo récords no primeiro semestre de 2026 e incrementou as súas ventas un 7,6% até os 19.755 millóns de euros. E o curso tamén comenzaba, o curso escolar comeza coa mesma división sindical co que rematou, dúas visións contrapostas do inicio. Por unha banda, os sindicatos asinantes dos acordos con a educación e pola outra, Ciga Ensino. Escoitamos a Noelia Sánchez Bamonde, Comisión Sobreiras, Ensino, e Laura Rosso, Secretaria Xeral de Ciga Ensino.
2: O acordo asinouse no ano 23, no curso 24-25 empezáronse a recuperar esos postos de traballo, esas aulas que de forma orgánica se tiberan pechados, se non chega a ser polo noso acordo. Entón, nese sentido, somos optimistas, agora hai que estar vixiantes.
3: Aquí ten cómplices para poder seguir vendendo e que alguén lle avale as súas políticas, non? E nosotros non vamos a ser cómplices de eso, nos non queremos migallas.
1: Pois é, compás, da edición do 9 de setembro de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, vais a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
5: Unha auga con Cuncha.
6: Sen dúbida.
7: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
8: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Primeira sesión de control no Parlamento de Galicia neste novo período de sesións. A crítica situación que se vive en Ceuta acaparou o cara a cara entre o presidente e a oposición, Ángeles San Luis.
9: Na sesión de control houbo referencias a P9, houbo referencias ao sistema de financiamento, tamén a vivenda, pero o debate, sobre todo, se centrou o máis tenso do debate na crise de Ceuta. Escoitamos a Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
10: A vostede, no, que se llenche tanto a boca falando do absentismo laboral, resulta que empezou faltando o seu posto de traballo. Ou quizás non, claro. Sí, porque o que nos está demostrando é cales son as súas prioridades. En vez de estar presidindo o Consello da Xunta, vostede prefire ir aplaudir a Madrid o seu xefe de filas.
11: O sea que eu fun a Madrid a ver o meu xefe de filas. Oye, decir, eu fun a apoyar o presidente dun territorio onde viven galegos e temos xente do seu territorio vivindo aquí e que está nunha situación insostible. E manifesto, e aquí tamén, a solidaridade dos galegos.
9: E tamén debate intenso entre o secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de novo.
12: Fai anos, no ano 22, vostedes presumían de acoller a máis de 700 nenos e nenas ucraínos. Solidaridade pa eles. Os africanos, desprecio, desidia, porque como yo son moros. Entonces, efectivamente, esa é a situación.
11: Todo o disparate de xestión de goberno se reduce a que o problema é que as comunidades autónomas somos racistas. Oiga, señor Besteiro, un pouco de seriedade. Eu entendo que vostede é o último moicano do sanchismo, pero se quere falar das emerxencias desta tamén, polo menos fale en serio. Mais nada, moita gracia.
9: Foi a primeira sesión de control ao goberno galego despois do verán no Parlamento.
1: Tamén no Parlamento, na sesión de control, a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en respostaba a unha pregunta de Montserrat Valcárcel, BNG, sobre a política da auga en Galicia e as medidas de loita contra a seca

0: e o abastecemento. Denunciaba Nacionalista que a solución da Xunta é crear máis encoros e pedía dimisión da titular de Medio Ambiente. A conselleira animaba os concellos a controlar e reducir as perdas nas redes municipais para mellorar a garantía do suministro de auga á poboación. Indicaba Ángeles Vázquez que 244 municipios xa fixeron auditoría os seus sistemas para detectar problemas e fugas e anunciaba que están traballando nun plan estratégico para reforzar a eficiencia do abastecemento. A conselleira defendeu as sancións aos concellos que non eviten as fugas de auga.
1: Antes de novos encoros, repárese a rede, reutilícese a auga e protéxanse os humidais dos acuíferos. Cando Galiza precisa solucións, vostede ofrece un diagnóstico sen analizar, unha sentenza contra os concellos e uns encoros como titular. Señora Vázquez, unha conselleira que chega tarde, que crea desconcerto e que decide antes de analizar, non pode seguir á fronte da política ambiental deste país. Por responsabilidade coa cidadanía, cos concellos e coa auga como ben común, debería presentar a súa dimisión.
2: E efectivamente temos o Perega, pero o Perega é que non sae de un día para outro. Partimos duns estudios. De verdade, que se vostedes creen que non é así, teñen un gran problema. E igual, eu non sei, a señora Pontón igual teña que cesar a vostede, porque fíxese que dixo burrada tras burrada, unha tras outra, no día de hoxe. Vostede di que non, e bueno, pois se o señor Rueda me di que sí, vostede di que non a poden cesar. Bueno, pois mire, nós estamos aquí apostando por reducir pérdidas efectivamente. Estamos nun 28%, hai que chegar ao menos do 20%. Estamos aproveitando mellor as infraestructuras existentes. Estamos impulsando sistemas mancomunadas e supremunicipais, que algúns non queren, verdade? Como, por exemplo, pois o alcalde de Pontevedra. Hai que ser transparentes, a auga non é de ninguén.
0: E tamén noticias da sanidade, aínda que non moi boas. Reunión do Comité de Folga dos Médicos, que reclaman estatuto marco, un estatuto propio, e que o Ministerio de Sanidade pois non aprobou e se nega a negociar. Así que pois parece que o camiño é o da folga no mes de outubro. Marra López Simega.
3: E a través de la agrupación profesional que montamos para el Estatuto Médico y Facultativo, APEMIF, y de la nueva Confederación Médica que se ha montado también a nivel nacional, que es la Unión Médica y Facultativa, vamos a dar una respuesta nacional contundente que pasará por una huelga indefinida. De todas maneras, esto en una rueda de prensa que haremos en Madrid el día 9, por la mañana anunciaremos todas las medidas que ya digo, no va a ser solo Galicia, sino va a ser a nivel nacional.
0: Pues camiño a folga indefinida dos médicos en demanda do estatuto propio. E o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, avanzaba no Parlamento o reforzo do Hospital de Verín coa posta en marcha este mes da hospitalización a domicilio e consultas de cardioloxía e neumoloxía.
4: Desde setembro comenzará xa a actividade de cardioloxía no Hospital Público de Verín. E tamén lle avanzo que este mesmo mes, tal e como tiñamos comprometido, entrará en funcionamiento o equipo de hospitalización a domicilio do Distrito Sanitario de Verín, incluída a atención paliativa, concretamente o vindeiro 17 de setembro. E tamén, ao longo deste mes, porase en marcha unha consulta de neumoloxía no Hospital de Verín. Todo isto farase cumprindo o compromiso que asumín nesta Cámara en maio, cando dixen que ADO estaría en marcha a volta de verán. E a volta do verán estará.
0: Soando la brújula de Galicia, Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: Oxe, nas portas dos colexios, sorrisos, alegría, sono e tamén mal humor por ter que volver ás aulas. A algúns non lle sentou moi ben. Así foron o que lles contou os nosos compañeiros en distintas cidades de Galicia y en distintas

0: portas dos colexios galegos. Como afrontaban os máis pequenos pois este primeiro día de curso?
1: Voy a volver a ver a mis amigos, voy a aprender outras cosas nuevas y así.
2: A mí me gusta volver a ver a mis compañeros y voy a ir a cuarto y bueno, estoy emocionada de aprender cosas nuevas.
3: A sexto de infantil, porque extraño a mi amiga Afri. Somos mejores amigas. Pues jugamos y nos divertimos mucho, porque siempre nos queremos sentar al mismo lado.
4: No muchas, pero bueno, sí, estoy más emocionado. Entre ellas el recreo, obviamente, y también me gusta mucho educación física. Sí. Bueno, bien, ya madrugo bastantes veces. No, eso no cabía, nada.
0: Qué importante ter mellores amigas, claro que sí. E oficialmente este curso 2026-2027 inaugurábase no IES Eusebio da Guardia na Coruña. Un acto institucional no que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, apostou por modificar a LOMLOE tras o estrepitoso fracaso nas probas PISA. Luis Llera.
5: O presidente da Xunta demanda cambios legislativos tras os resultados do informe PISA que constata unha caída xeralizada no sistema educativo a nivel español e tamén en Galicia, aínda que a comunidade autónoma galega sae por riba da media nacional. Pon en dúbida os resultados académicos da Lei Educativa Estatal a LOMLOE. Alfonso Rueda.
6: E tamén temos que telo claro a nivel educativo, fora das reformas que haxa que facer, que evidentemente reformas e reflexión sobre algunhas cousas que FECAIS estivemos facendo demasiado rápido ou demasiado aliseira, iso hai que facelo e tamén facer modificacións legislativas a LOMLOE, esa lei, hai que decilo, porque é unha lei de gobernos socialistas, non deu resultado en ningún caso, por tanto tamén hai que ser valiente e facer os cambios necesarios.
5: Rueda fixo unha chamada neste sentido a facer unha reflexión rápida e actuar con axilidade no acto de apertura do curso escolar nun instituto da Coruña.
0: En esta xornada de inicio de curso, pois cuatro escolas unitarias OSE non abriron as súas portas por falta de alumnos. Non chegaron os cinco nenos matriculados que exixe a Xunta de Galicia para manter aberta unha unitaria. Un caso curioso é o de Taboadela en Ourense. No concello sí que hai nenos, 22 poderían estar matriculados, dicía o alcalde en Más de Uno Ourense. Pero, que pasa? Que non poden ofrecer os servizos que demandan os pais e nais traballadores, por exemplo, o comedor. Así que, finalmente, Taboadela tamén tivo que pechar a escola unitaria. Álvaro Vila.
7: A realidade sociocultural neste momento que traballa, onde traballa o home e a muller, pues necesitan, digamos, unha atención que non lle podemos dar. É dicir, o a familias, nos falamos personalmente, tanto como a consellera de Educación, falamos que as familias, e claro, necesitan deixar o rapazo ou a rapaza a 7 da mañá e recollela a 5 ou 6 da tarde con un comedor, con actividades e todo demais. E iso nunha escola infantil nos falamos que a Xunta e non fomos, nos permite ter un comedor. Entón, a realidade é que nos temos nenos, pero sí que non podemos dar ese servicio.
0: Chámase conciliación e esa escola unitaria pues, non pode dar ese servicio a pesar de que pode, de que ten os nenos, as nenas suficientes como para manter la aberta. Pero finalmente, bueno, pues era unha desas cuatro unitarias que OSE non abriron as súas portas.

0: te quiero.
1: En a Crónica Cultural quedámonos hoxe coa presentación do Camiño Escena Norte 2026. Levará tres espectáculos galegos a 9 concellos doutras comunidades autónomas e, a súa vez, trae a Galicia 10 funcións con apoio da Xunta de Galicia. Mónica Santos.
2: As compañías Articafía, Teatro Nigueres e Teatro Cubo representarán a escena galega levando as súas propostas a localidades como Asturias, Cantabria, Euskadi e Navarra. O programa de intercambio cultural a través das artes escénicas desenvolverase do 18 de setembro ao 15 de novembro en Galicia, Asturias, Cantabria,